ugeze ukhobise ivaselina ubangene nje ubanyise nje beka nje ngoba izotoba abantu gezile nje lokuthini sowethu class lapha ngwa.